Перше – Лемківське радіо. 106,6 – Горличі. 103,8 – Полковичі. Лем ФМ – то твоє радіо.

Добрий вечір, вітайте, дорогі слухачі Радіо Алем FM з тої сторони Северян Косовський. Вітам вас, красні, в днішню суботу 19 вересня, коло слухання аудиції «Одомаш». Днес бесідую до вас з Врославля. На жаль, з Врославля бесідую, бо кід бим лем міг, кід би ще так поскладало, так хотів бим радо бити днес в Бортні. Там же днес проходить, думам помаленьке, що то та перша част уж кінчить. Лемківська творча осінь, організована з товаришенням Лемків та з товаришенням Руска Бруса в Горличах. Днес о 18-й в сельській світлиці в Бортні якраз тота лемківська творча осінь ще зачала пошвячена сотні річниці народження Федора Кузяка, лемківського писателя, маларія і соспільника. Так що зараз, кіт сте днес до Бортного не пішли, так заохочами прийти на годину 16 до Руської Бурси в Горличах. Ну добрі, дорогі слухачі, зачинаємо «Одомаш», граме весело до години 21.

0: Вертам го вам, дорогі слухачі. Осінь продовжаємо налим ковинілим. Кюска творча осінь, але ті ж і осінь в природі. Так що кетлем годни сте, так вандруйте по лісах, по горах. Тіштеся там осіннім хвилю, вона прекрасна. А може не одовга і риджуки вам ще являт по лісах, так будете могли собі позбирати. Життю вам того, ну а тепер музична перерва. Бо чуєте суботню веселу аудицію одомаш в радію Лем ФМ.
1: Де було, там було, між Карпатами і полонинами, був один валар, а у тім валарі виросли двоє шугаї. Здатно, але навіть сі важать свою культуру, традиції. Дівочка, а живіт у нас на виході. Посмотри ту, брат, шак то надгера, найкраща земля на світі. Так са тепер посадь, а вихутнай си гусочка.

Вертангу вам, дорослаче, припоминав, що чуєте Одомаш в Радіо Лем ФМ. Ми граме до години 21, а за мікрофоном є з вами Северіян Косовський.

То відомо, коли був Тодвеж написаний. Акурат ніколи 33 роки минуло від нашого вигнання. Отже, уж доздавно, 32 роки тому. Ланківський крест. Розп'ятий на 7 стран світа, з криком вітру в стрямбах, поза 33 літа уж ждеш. І певно єс уж призабив, де десне рам'я твоє, де шує, де отець, а де син. Єдно не сходить з пам'яти. Амінь.

Včera, dnes, zaran, LEM FM naživo. Słuchaj, передавай другим. LEM FM.

Коли там приходив, коли ми приходили до Полану, з тих наших, не наших, церкви нашої, не нашої, уж не нашої, бо під стіном ми служили. Не знам, що веце доповісти. Полана, обіч себе, а може напротив, через плота гребін святині Христової дві. Камінна відців кривавича зо здутом людським конанням порожнім баням. І друга, з неба склепінням, стінами і верхолем Київськ. Студений вітер сиву бороду владичу чеше, слезу непрошену морщинами жене. На землі просякнений з дранком під коліном тремтяче бабуся і зозавітом в бороді, а ще не увиджу няньо Ваньо. З чаше злаченої віри, любови і надії причащаються, чають. В купочці голови дося притуливши, недоїджені овечки великої колишньої отари останків тепла радають. Лемку, внуку далекий, кид ти світ камінний, не видрей душу, а доля віща приведе на тото місце, клакни, здоймай шапку.

Дорогі радіослухачі, слово нинішнього Євангелія, котре нам говорить о істім чоловікові, котрай, отходячи на далеку дорогу, розділив свій маєток. І кому його розділив? Розділив своїм рабам. Мав ко нім довір'я. Єдному дав аж 5 талантів. Другому дав 2, а третьому дав лише 1 талант. Повімо собі на початок, чом робить таке розділення? Чом то чоловік єдному давати аж 5, а другому 1 талант? Бо познав своїх рабів. Познав їх способності. Зато Євангеліє говорить кожному подля його способності. А потім одійшов. Якби не старався, як вони наложать з тими талантами? Перший собі говорить, мій пан мені звірив 5 талантів, велику довіру мені вказав, але з мого боку і велика відповідальність. Як я з тим наложу? А так собі говорить, мушу мати перед очами ту велику відповідальність і робити швидко, щоб розмножити то те талант, щоб коли раз, то мій пан вернеться, щоб мочі йому указати, смоть, кілько їм протя здобив. Ти єс мі дав таку, такий талант, таке множество, а смоть, я мам того веце. Не остало лем на тих 5. А так, як роздумував, і зробив. І здобув других 5 талантів. Подобно поступив і тот, котрай прияв 2 таланти. І тот собі говорить, я мам велику відповідальність. Як я наложу з тим великим даром, котрим мій пан звірив. А так і він йшов і здобув другі 2 таланти. І посмотьме на послідньому, котрий того мав найменше, котрому легше було, роздумуючи то самою дорогою, як його сораб. Мій пан мені звірив 1 талант. Найменей зо всіх. Єдному дав 5, другому 2, а мілем 1. Але я буду старатися хозлем 1 здобути на веце. Но не зробив так. Але він роздумує, щоб його дехто не украв, щобись я не стратив, щоб не пропав, то я радше скрию тот талант. І йшов, і не здобув далший талант, але закопав то талант до землі. Знав то місце, де знаходиться. І перейшов час, і тот пан вернувся і дав закликати тих своїх рабів. А звідуєся, як ви наложили з моїми талантами? Як ви їх вихоснували? Нащо ви їх вихоснували? Дайте мені докладний рахунок.
А той, хто приходить тот, котрий прияв 5 талантів, і сміло і з радостю вказує: смоть, я мав тебе перед очами, твоє довір'я. І я робив швидко так, щоб ту відповідальність, котру я мені звірив, їм вихоснував на здобуття дальших. І смоль я здобув у других 5 талантів. І так то мені дав 5, я тобі вертам 10. І похвалив. То пан того раба говорить йому: добрі, рабе, добрий і вірний, малим тобі вірний, над многим тя установлю, бойди до радості свого пана. Так привели другого раба, котрий прияв 2 таланти. І тот говорить: я мав твій страх перед очами, щоб не загубити. Але як найліпше вихоснувати, то твій талант. То мій дав 2 таланти і смоть. Я здобув далі 2. І так то мій дав 2. Я тобі вертам 4 таланти. А пан того раба похвалив. Посмотрів радосно на нього. А говорить йому тут і саме слова: войдь до радости свого пана. І привели третього, котрай йому було звірено 1 талант. І тот починать говорити: я знав, що ти твердий чоловік. Я знав, що ти сієш, де не сієш, там збереш. І я боявся. Я скрив твій талант, щоб я не стратив, щоб його не украли, щоб я не знищив. І так тепер я тобі його вертам. Но тот пан його не похвалив. Називати його лукавим, лінивим рабом. І говорить йому: я тебе суджу з твоїх уст. Ти приношаш на місто того, хозом єдного таланту на вище, оправдання своєї лінивості, лукавства і обвинення мене. А так говори: дайте тому, котрий ма 10, а того раба безхосну, зв'яжте руки й ноги і шмарте вон до вонка, що й тьма. Там буде плач і скреготання зубів. Дорога радіо слухачі, що нам говорить? То добразний приклад, що Господь звірює нам свої дари як таланти. Кожному подля способностей, не залежить від того кілько, хто яке множество, але з яким розположенням ці маємо перед собою того, котрий нам звірює то талант. Ці маємо перед собою тот рахунок, котрий маємо дати.
і стараємося помножити. І яким способом? Можемо помножити тот талант? Святий Василій говорить. Так же їх даме на служіння. Же не закопаме тот дар, як тот невдячний раб. Але же будемо давати тото служіння братам, своїм ближнім, вихозними на добро. І тим самим ми тот талант помножимо. А як прийде Господь, то ми чуємо слова. Добрі, рабе добрий і вірний, войди до радості свого Пана. І коли б дехто говорив, та я не мам ніякого таланту, я не чую в собі способності к нічому. Но не є такого чоловіка. Бо кожен прийняв хозлим єден талант. То є наш живот. Як його вихоснуємо? На власне его? На то, щоб себе обогачувати, смотрити видітелем себе, як у зеркалі при погляді на ближнього? Або вихоснуємо на добро ближнього. Вихоснуємо свої способності, як послужити ближньому, як поділитися з ним. І таким способом помножимо. А вчуємо тут радосні слова, а не слова. Страшно. Підлий і лінивий рабе, і слова шмартого вон до вонкашньої тьми. Там буде плач і скреготання зубів. Слава Ісусу Христу!

Борис там не был, як тебе. Сідали гості за стіл. Прекрасно співали, прекрасно говорили. Що? Борис там не був, як тепер. Сідали гості за стіл. Прекрасно співали, прекрасно говорили. Що?

Дорогі радіослухачі, слово нижнього Євангелія, котре нам говорить о істим чоловікові, котрай, отходячи на далеку дорогу, розділив свій маєток. І кому його розділив? Розділив своїм рабам. Мав ко нім довір'є. Єдному дав аж 5 талантів. Другому дав 2. А третьому дав лим 1 талант. Повімо собі на початок, чом робить таке розділення? Чом то чоловік єдному давать аж 5, а другому 1 талант? Бо познав своїх рабів. Познав їх способності. Зато Євангеліє говорить кожному подля його способності. А потім одійшов. Якби не старався, як вони наложать з 2 талантами? Перший в собі говорить, мій пан мій звірив 5 талантів. Велику довіру мій вказав, але з мого боку і велика відповідальність. Як я з тим наложу? А так собі говорить, мушу мати перед очами ту велику відповідальність і робити швидко, щоб розмножити то те таланти, щоб коли раз, то мій пан вернеться, щоб мочі йому указати, смоть, кілько їм протя здобив. Ти єсть мій дав таку, такий талант, таке множество, а смоть, я мам того веце. Не остало лим на тих 5. А так, як роздумував, і зробив. І здобув других 5 талантів. Подобно поступив і тот, котрай прияв 2 таланти. І тот собі говорить, я мам велику відповідальність. Як я наложу з тим великим даром, котрим мій пан звірив. А так і він йшов і здобув другі 2 таланти. І посмотьме на послідньому, котрий того мав найменше, котрому легше було, роздумуючи то самою дорогою, як його сораб. Мій пан мій звірив 1 талант. Найменей зо всіх. Єдному дав 5, другому 2, а мілим 1. Але я буду старатися хозлем 1 здобути на веце. Но не зробив так. Але він роздумує, щоб його так хто не украв, щобись я не стратив, щоб не пропав, то я радше скрию тот талант. І йшов, і не здобув далший талант, але закопав то талант до землі. Знав то місце, де знаходиться. І перейшов час, і тот пан вернувся і дав закликати тих своїх рабів. А звідуєся, як ви наложили з моїми талантами? Як ви їх вихоснували? Нащо ви їх вихоснували? Дайте мені докладний рахунок.
А той, хто приходить тот, котрий прияв 5 талантів, і сміло і з радостю вказує: смоть, я мав тебе перед очами, твоє довір'я. І я робив швидко так, щоб ту відповідність, котру я мені звірив, їм вихоснував на здобуття дальших. І смоль я здобув других 5 талантів. І так то мені дав 5, я тобі вертам 10. І похвалив. То от пан того раба говорить йому: добрий, рабе, добрий і вірний, малим тобо вірний, над многим тя установлю, войди до радості свого пана. Так привели другого раба, котрий прияв 2 таланти. І тот говорить: я мав твій страх перед очами, щоб не загубити, але як найліпше вихоснувати, то твій талант. То мій дав 2 таланти і смоть. Я здобув далі 2. І так то мій дав 2, я тобі вертам 4 таланти. А пан того раба похвалив, посмотрів радосно на нього, а говорить йому тут саме слова: войдь до радости свого пана. І привели третього, котрай йому було звірено 1 талант. І тот починать говорити: я знав, що ти твердий чоловік. Я знав, що ти сієш, де не сієш, там збереш. І я боявся. Я скрив твій талант, щоб я не стратив, щоб його не украли, щоб я не знищив. І так тепер я тобі його вертам. Но тот пан його не похвалив. Називати його лукавим, лінивим рабом. І говорить йому: я тебе суджу з твоїх уст. То приношаш на місто того, хозем єдного таланту на вище, оправдання своєї лінивості, лукавства і обвинення мене. А так говорить: дайте тому, котрий ма 10, а того раба безхосну, зв'яжте руки й ноги і шмарте вон до вонка, що й тьма. Там буде плач і скреготання зубів. Дорога радіослухачі, що нам говорить? То добразний приклад, що Господь звірює нам свої дари як таланти. Кожному подля способностей, не залежить від того кілько, хто яке множество, але з яким розположенням ці маємо перед собою того, котрий нам звірює то талант. Ці маємо перед собою тот рахунок, котрий маємо дати.
і стараємося помножити. І яким способом? Можемо помножити тот талант? Святий Василій говорить, так же їх даме на служіння. Же не закопаме тот дар, як тот невдячний раб, але же будемо давати тот служіння братам, своїм ближнім, вихоснімо на добро. І тим самим ми тот талант помножимо. А як прийде Господь, то ми учуємо слова. Добрі, рабе добрий, вірний, войди до радості свого Пана. І коли б дехто говорив, та я не мав ніякого таланту. Я не чую в собі способності до нічому. Но не є такого чоловіка. Бо кожен прийняв хоч один талант. То є наш живот. Як його вихоснуємо? На власне его? На то, щоб себе обогачувати, смотрити видітелем себе, як у зеркалі при погляді на ближнього, або вихоснуємо на добро ближнього, вихоснуємо свої способності, як послужити ближньому, як поділитися з ним. І таким способом помножимо. А учуємо тут радосні слова, а не слова. Страшно. Підлий лінивий рабе. І слова шмартого вон до вонкашньої тьми. Там буде плач і скреготання зубів. Слава Ісусу Христу!

Можу прочитати тут байку, як приклад, чи комінчить вечостий мої. Писане традиційні, так якби. Сова і сонце. Сова по ночі гукала, спати не давала сусідам. В ніч єдну, в ніч другу, все гу-гу та й гу-гу, гукало все то як біда. Сорока, зозулі, злибили, кіт чули глупого тупого гукання. Не спали ластівка, шпак, дрозд, перепівка, без сну ще мучила й каня. Матіті, синиті, і драби, астріаба, негодний тиш ніяк заснути. Вороблі й плиска, під берег, під стрижку, втулили голови та чутий.

твої волосся руками гладити, хотів би чути запах, шепіт голосу твого, просто радіти так тим, що ти зо мною.

0: весною, як зав'яне квітка в тебе під ногою, і засохне до весени, то де мені мила спомини,
1: спомини, спомини,
0: спомини.

Праздник, мамі. Злетілися соколики мої, синотка. Посходили голубичі на місточка. Буде гнезка в моїй комірочці. Радість велика.

Можу почитати то тобі як приклад чи комінчить вечости мої. Писане традиційні, так якби. Сова і сонце. Сова по ночі гукала, спати не давала сусідам. В ніч єдну, в ніч другу, все гу-гу та й гу-гу, гукало все то як біда. Сорока, зозулі, зли белики чули глупого тупого гукання. Не спали ластівка, шпак, дрозд, перепілка, без сну ще мучила й каня. Матіті, синиті і драби, астріаба, негодний ти ж ніяк заснути. Вороблі й плиска, під берег, під стрижку, втулили голови та чути.

Бог рослин і звірів учить мене п'янкої віри, релігії ночей весінніх, коли праперні у кипінні. У вічній зміні все незмінні. Релігії ночей кипучих, коли гримлять рослинні тучі. Релігії ночей кипучих, коли гримлять рослинні тучі. Зелений Бог буяння зросту зітре на попіл мої кості, щоб виростало, щоб кипіло п'янких рослин.

благословте ви м'я боскима словами, благословте ви м'я боскима словами. Татущо, так молит мамуща, так молит, най вас мої діти, пан Біг благословит. Най вас мої діти, пан Біг благословит. Достиль чаші дати, мамочки, не мати, сходте, мамчу, з неба, бо вас терас треба. Сходте, мамчу, з неба, бо вас терас треба. Достиль чаші дати, а няня не мати, сходте, нянчу, з неба, бо вас терас треба. Сходте, нянчу, з неба, бо вас терас треба.

Речки, в найтеже нам палюнечки, зробили з мездівки жену, ведеме їй зачепену, зробили з мездівки жену, ведеме їй зачепену.

в шутко, зараз бисти, зараз зошмарила в шутко. Ой, юж, юж, по віночку юж, ой, юж, юж, по віночку юж, яке таке чепчере.

рочку мала іщ, хлопця же би того рочку мала іщ, хлопця. Як тя будуть чепити посмо до пола, лиже би твої діти чорні очка мали.

Так, як пчола пчулу глядать, брат родного брата, так русини хочуть в'єдно святкувати свята.